0: Pa kaž do konca prozdnin falovaca personala dla stajnjene švočtvortka do nedžele votorene. Sapski muzej v Budešinje zmeje v augustče poskit za prozdninske džeči. Zejčan Paul Domš je čara v bačonju letuši ceči bir v njemske dumparu v mištostvo dobil. Drugim mestnom obsadžim okus donat z bačonja. Načelnik celkone hodnočenja Filip Kral z Rožanta bu jenoš štvorte, tokiš bir bun z daljšimaj pilotomaj bezposredne povubičvanju na čarje, što je že dovolene nije. Zato pokvosta navodnistvo vubičvanja trojku z žote kartu a peč přidatnimi sekundami. Žonske koparske mužstvo Lok Slepora je v novej rajni dobje v okresni lize zapadovužijska koparska zvjazka. Koparski cilk ze srečnej Vužice, v kotrem šraje tež koparka serbsko mužstva Emi Kiša z Brezoki, zmeni z koparska okresa Delnja Vužica do Hornje Vužice. Slepjanki su sa tež za pokalne vubičovanje prizivili. A to bodne bichu naše džensliše povijesće, kiš namakače tež na naše internetoj stronje, a v našej darbodnej app MDR Savija.
1: Vedro.
0: Žive slebro pokaza v Budešinje 15 stopňov, po honi Vužice čaja nekotre menšie mročele na nebiu. V biu dňa vúľadame nekotre mročele, mimo pak sucho ostač jenož s blakami. Sú nekotre kapky v biu dňa možné a žive slebro te zaleze na maximálne 29 stopňov, a to pri lohkým vieciku, kýž nás prevodža.
2: Naši neposredni končenje šodere beži, jenice čikoci šceđa z Polskije k nam započuvač tam na štyri při meze v Ludvigsdorfe, tam so kopi bobkat, tam treba ja ľudžo po hodine dleje.
1: Serbski rozvoz.

0: Nada pola damaras don naše rozvosuje protiky. Prošu, vopkič bujče z minuvotorinských časov smolerec knihan, je? A to vod punčele do pjatka je tam votorinne vod džesače dojeni a vod dvimaj do pečiš. A tvanskih dživu dla vostane knihan je potom vod 20. julija nepredaras nekotredne cele zaurena. Lica spomina župa Andrij Zela, vojarece, na vusahovacu srpsku vosobinu mjesta na Augusta Lapšteša. A to lavinu ja jemu dženca vopomnenske zaredovanje. Vod popodnja štyrioch ve vojerovskim domovinskim dome. Dženca poda so modžinska redakcija zatkulena dalšu na pjatu staciju svoje bič volibuluje ture, a to dovotrova, bučče tam s časom, jeli so chceče sobu nastupič od 6-6 sobotom raje. Šulski muzeju Stroži pola hučine so jutce z kamilku zabiraja a vobladač ceđa se džiči zromadnje triku film z časa džido a voku. A štvotk chceđa se potom vulječeć, podač chceđa so na zromadne pučovanje k olbje, a to do podnja Česačiš. V Vojerovskim vužijskim centru predstaj so dženca projekt Bajkovije rally. A lečne poskyt ma tiž rečna koordinatorka Vojerecach Marija Šočic, a to jutce za vas pod hesvom Přijatujeme smuzi ze zelu a voptamiljon, jutce poponju pak vod dvimaj abo pak vod štyrioch.
1: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Anet goje šestč menšinu do šestčech, to je čas za Angeliku Cyżovu z Miłoczyc.
1: Nábožné slovo.
2: Dženca Cinato Julia je v italski vopomnenski džen Sevinja Mačere Božeje jako Maria Rosa Mystica z leta 1947. Tu zjevi so Mač Boža jedne jednore korobne soce. Najpred s cjomi mečemi, kotre so potom do ci černiku přemenichu. Posestvo tuto zjevinja vova za pačerjom, pokutu a luboš k bližemu. Sjata Maria je si pšava, so so tutun cina te juli kuždoletne jako marianski svečen sveči, dokež je tež husko zvjazane se zjevinjemi v Fatimje, kotre so stajnje na cinatem dnju meseca, od meje hač do oktobra 1917 v odmihu. Samo na pjatku, cina do julija 1917, so mač Boža cjom fatimskim džičom zjevi, a tiž tu je vona hižo vo navrod rešnikov, pokutu a všedne pače rožovca prosiva. Tuž dobili si cinate džen meseca važič, dokež je to jeden vosebite datum. A prostva Mačere Božije odpovedovač. Vovajme so k nej s pačerjom, nebjes a zemje kralona, o mači Boža ljubozna, mi vuproš mivo sinovu, so doriha ja njezvolu.
0: Tole praj Angelika Cyżova z Miłoczyc v nadoku a zamovitosti farske vikarije Pančicach Kukove. A tute je nabožne svoje a dalše namakače tež na našich stronach v internete a v naši app MDR Serbia.

0: Jovic, Boschestrich, Dobranjepsche, Sapski Rosos, Hatsch, Moria Alpe, Vujiske, Jesorine, Nika, Kakupa, Jit, Woka, Cousin, Cousina, Psche, Milvamtisch, Wotschast, Verze, Dol, Zulepovashim, Svodje. Hei, Jitschi, Geisch, Starschi, so, Wesela, Duschmeiatisch, Quilleve, Prosninach, Abus, Zuwa, sa Nika, Ku, Svucharu, Napschikwat, Ame, Wusuamischak, Prosnins, Geweselo, sa Wushi, Nedonos, Mimilinu, Svucharu, Naschim, Programme, Potekim, Primeru, atas Gutguje, Nimale, Geisch, Livslit, Anischa, Tamjisch, Jiwa, Minuze, Wohne, Rek, Christoph, Psi, Rezeptzi, und Mastimma, Damnem, Touristom, Kitro, Rutze, Avuši pone djewa. Poskajm raz na vurisk, štutre tam netko pšed njim ste.
1: Haj, prošu, kak možu vam pomoč?
2: Dobre djen. Takabo nara. Djeda ta dava.
1: Što, prošu?
2: Ja sem prede svišao, zosče pšez mikrofon, onika kej kabo nare rečao. Možu si tu neče kupič?
1: He?
2: Na den Nudle, es ist die Carbonara, Juschkun.
1: Hei, wieso, te tu zauwische tisch nidze dauaja. Ale nic pola mehr, to scho wopak zrozumiu. Widzicie tu mać, kotra stamne na wałce siedzi?
2: Oj, widzu.
1: Wona pyta swoje dzitscho, a woni rykaja ze swoibnym menom Carbonara.
2: Ach, tak, netko to zrozumiu. Nahaj, vodajče ja. Ja rašpate svišu. No, da mene uspicha při pytanju, no.
0: Tajka, inače misnenja. Haj, ven naše najnovši svuchari. A dalše namakače so vedeš na naše strane internetče, naše app MDR Serbia, a audio TCARD Sounds.

0: Torte, doch ich bin uns dalschime Piloten mein bestpostredne po wubitschwanju na Čarje, stoisch dohlenne nähe. Zato pokwasta nawodnistwa wubitschwanja trojku ze žote kartu a 5 přidatnymi sekundami. Žonske koparske mustwo Lok Slepper raje w noj rajnej dobie we wokresne lize zapadowužiska koparska zwiaska. Koparski cyrk ze srečnej Wužice, w kotrymž raje tež koparka serbsko mustwa Emi Kiša z Brezoki, zmieni z koparska wokresa Delnja Wužica do Hornje Wužice. Slepjanki su sa tež za pokalne wubiedžovanje šizevili. A to one bichu, naše povestče, kiž nama kače dale na naše internetuje stronje, a v naši dabodnej app MDR Serba.
1: Wer dro?
0: Ja, dieser Zirchas nach Sonsalat am Jahrzehnt, da gerade preitsch so ist Wunsch, ne Wonka. Pschi Pjatnatsche Stopnjach. Nekotrem Rutschele, wie bioden ja du Atamula dame s Blakami. So tisch ras nekotre kapki mojne alle nasibi mimo suche a dost pschiomne abschätscholne wostatsch, to scho pschi dötsch hat watsetschi Stopnjach a to scho pschi lochkim witzigu gisch nas Jensa Pschewodja.
2: Hey, das ist das. Du Jasek so da knäwertig, gäsch. Mal doch zehmal. Bolle da mis krutka na, putsche. Jenitze tut da jena wietzka dam, na a stürri sorrels ve Ludwigsdorfe damdürbitsche. Czakac jeli so jetam z zöwa nitko nichtu, wot nas popuču, ja minju wieso serbu. Schies schodzin zia zitzi, dobro jesbu vam, a jeli so sedzitsche na pakwanach kofrach, potom wesuwe, a wotschastwärze dool.
1: Serbski Rasmus.

Netkowe Julio a August ma smalerec knihanja tu vemješče hinajše votorenske čase a to je ona votorena vod punđele do pjatka vod česačih do jedne a potom zaso vod dvemaj do naučera pečih. A tvarskih dživu dla vostanje knihanja vod 20. julija štiridne cile zaurena. Deca spomina župa Andrej Zela Vojarece na vusavovacu srpsku osobinu mjesta na Augusta Lapšticha a dženca venuja jemu vopomnenske zaradovanje. Tute započne so popodnju štyrioch, a to ve Vojoruskim domovinskim dome. Spivotvorc Bernd Pitkunings zaradovanje hudžbne voprubi. A poladame do Votrova, tam však zmije modžinska redakcija zatkule dženca svoju pjatu staciju Beach Volley Bulluje Ture. Budšče tam s časom, jeli so chceče subu nastupič vo čestčich so potom raje. Šulske muzeju Stroži pola Hučine so jutce dječiska milku zaviraja a vobledač cedža si trikove film z časa Džedo a Voko. A štvortk chce, že si potom zromadne vulečeč, podaja so zromadne k Olbie. To podňa pod Česačich to potom budže. Ve Vojoruskim vúžiskim centru predstaji so dženca projekt bajkovie rally po podňu 2 maj. A liečne poskyt k matež rečná koordinátorka Vojorecach Maria Šočic, jutce, pod heslom Přijotujeme smuzi, ze zelu a voptame tutun tešne dom. Jutze poponio pak vod 2 maj abo vod 4 v dome domovine na Drežanskej droze.

0: Nio letuši ceči bie vo nemske dumperuje mištostvo dobu. Druhý miestna vopsači Markus Donat z Bačonja. Načelnik cirkona hodnačenja Filip Kral z Rožanta bu jenož štvorte dokiš bie vun s dalšimi pilotomaj bezposredne povúbečovanju na čare, štož dovolené nie. Zato pokvosta navodnistvo vúbečovanja trojku z žolte kartu a 5 přidatnými sekundami. A to one bichu, naše povestče, kiš namakače na naši internetu i stronje, a ve naši damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Žive slibra pokaza ve budešinje 17 stopňu, a to vuladame modre nebio s blakami, pak čaja nekotre močele na nebio pohony vúžice. Nimo slunca vuladame dženca močele, mio pak sucho vostač, jenož s blakami. Sú nekotre kapky ve biu dňa možne. Žive slibra te zaleze při lohkým veciku na maximálne 20 stopňu dženca.
2: Bei našem Konzo, der Beži, Žane Wopka, ne pokive za vas, nima moj tuš, přeje moj dobru jezbu, ci, po napu osmiche.
1: Serbski rozvoz.

0: Letzas bomina, župa Andrezela, vojerece na Vusauva zu Serbsko Vosobino mjesta na Augusta Lapšteća, a stute je pšičine zmeja tam dženca v opomnenske zaradovanje. Vod popodnja štyrioch vojerovskim dome. Potjorenske čase Smolerec knihovne su v augustče a juliju hinajše a čevak, zmeja netko stajne od pondele do pjatka džesačih dojeni a potom od dvimaj do navečora pečih votirene a tvarskih dživu dla vostane knihanja od 20. julija štiri dne zaurena. A poladame raz do jutsiše vutore šulski muzeju v Stroži pola Hučine so dječi jutce z Kamilku zabiraja a vobladač cedžas je tam zromadne tež trikove film z časa džedo a voku a štvort, k tomu žeče se netkožno zaplanovač, štvort k cedžas je potom vulječeč, zromadne podaja so k olbje pod dopodnja džesa Čech. Ve vojerovskim vožijskim centru predstej so dženca projekt bajkoveje rally popodnu dvemaj, a liečne poskyt kma tež riečna koordinátorka vojorecach Maria Šočic. Jutce pod heslom spriotujeme si smusi ze zilu a vobdame tutun tež nedom. Jutce popodňu pak vod dvemaj abo vod štyrioch ve dome domovine na Drežanske.
1: Zromadnje sme mladi, zromadnje sme starši, tu je samsne puč nam vjesti. Sam pak njemo sonič, sam tež noc iš na

0: Можне слово.
1: Ma Angelika, co żoła z miłoczyc?
2: Dżęca, cina to Julia, je w italski, wopomnienski dżyn, zewinja, maczere Bożeje, jako Maria Rosa Mystika z leta 1947. Tu zjewi so mać Boża jedne jednory korobni soce. Najprede z ciomi mieczymi, kotry so potom do ci czerniku przemienichu. Posestwo tuto zewinja woła za pačerjom, pokutu a luboš k bližšemu. Sjata Maria je si pšava, zo so tutun cina te juli kuždoletne jako marianski svečen sveči, dokež je tež husko zvjazane se zjevenjemi v Fatimje, kotre so stajnje na cina tem dnju mesaca od meje hač do oktobra 1917 od mihu. Samo na pjatku cina do julija 1917 so mač Boža cijom fatimskim džičom zjevi, a tiž tu je vona hižo vo navrod rešnikov, pokutu a všedne pače Rožovca prosiva. Tu štobili si cínate džen mesaca važič, dokež je to jeden vosebite datum, a prostva mačere Božje odpovedovač. Vovajme so k nej s pačerjom, nebes a zemje kralona, o mači Boža ljubozna, mi vuproš mivo synovu, so doricha ja nesvolu.
1: Praj Angelika, co žuva z Miłoczyc, ve nadoku a zamovitost če farske vikarie Pančicach Kukove. A tute je a dalše nabožne svoa, a tež nabožne vusovanja namakače na našich stronach internetče v našej app MDR Serbia.

0: Prede Runde ist mit Donnimskich Boischach Swischelis, dort ist als Luigi, wer Hohenstein Ernst, hallo, a Cera. Cera jesonitko, sag und schüte, schlittuschi Airbeat One Festival, we Mecklenburgs Gopschett Pomorski, a das ist durchsto. Wiatze, wo bitte war Rimi Matteo?
1: Darum war das so Organisator, ja, dwistchi, jess hat stis, hat sluchi, zlitschili, to je nowe Rekord, sanimski, najwetschi Festival elektroniske Hutschbe, halle stoischwe sozialne Sitschacht im Süßku, tu kwilu husto hulada, schkopice, wotpadko, kisch, wo bitte war ki, a wo bitte war jo postche nauze, na stanu a nisch chu wostanu. Lejo nostsch Festivala, je jess hat hektaro wulka, no a damsme ja nitko ischche villageva, stane, konopi, kurczaki, hei samo in traktor za trause, chine Sú tam najšli na kempingu a niščo zrumovač. Vulke romade odpadkov sú leta a väčší problém po festivalách, hakle zajšie týdže napríklad po hip-hopovom festivalu Splash blízko Desava v Gräfenhainichen tobie. Podobne v obraz na kempingu a niščo ľúčok iš nímale šie odpadky tam prošče ležo postanú. Tež to je sa vulce v sociálnych sečach kritizovalo, hej. Poprom, štúš môže svetič, môže svoje zmachy, potom ty zrumovač by dobeo také strové heslo ľudí byč.

0: Stoisch nach Roswasser Programm MDR Snaie, als Nana Poserbski Wusuwanje, die ich da alle Poska, halt uns Snaie, wisst das schon, die ich Wusuwanje, Mensch, Nachbar. Steine Nege Lovetscha, Krotko Posches, Tschech Balladamis, Pomotsu Susan, Neo Kollego, Dotscheskeja Apulskeja, Domiestem Hijer Cesar Schlitt. Nestor am Moderator, Wusuwanje je Roman Nuk, Roman je Cesar Schlitt, Wobtschiwatsche, Avinujetsche, Sotemam, Tscheskeja Apulskeja, Polske namakače to poprom stajne dost stavizno.
1: Hajna kuže pat pola naši susolu nije poprom žene vostu dva. To em je kus kaj štiš z voknom ladaš susoli do zarod gi ništo so tam šetso stanje husto doštiš kuriozneho spodjuneho haj a drude tešina šo hač pola sebe doma. A ponče je to susod giš nije mnojim cilj tak blisko riči hine šu rič, ma hine šen avoški a mašnja, sveči hinak a lada husto doštiš na svetu podavki hinak hač mytule v Nimske. Po takim hač šunješ je vun blisko, ješ Tola za mnoich, du besagst gesna Mensch hat troschku zuse susot am Mötzio, mojčiski kollega Peter Kumpfer, a polski kollega Thomas Sekoras, pytamy w naszym wusowaniu, so so susot za tola dżina boli zbliża.
0: A poradzi so to, ja minu maczu niekaki feedback, kajka daje poprom rezonanza?
1: No hej, tu mamy na kurze pat. Dostaneme stajne za so listy, a ja tyż mielki z pokiwami za dalsze temy, ale tyż praszy na so nam szczeru, kajż na przykład, jak to jewy czyski zmaut na autodroach, albo wupaczi so opra, że wuprawa na chodu nie wiki we Wrocławiu. Ja wiem, że nas

Zwischendurch zersehst du so doll, selbst guck nie okupit, dun mir wopkeet spuat, so ma smolleret kniehanja wie Juli, August hinesche, wot du rins gechasse dischli hewak. Potai kim, a to wot bunjali dopjat gasteine wot jessatschich do jenny, a potom wot dwie mai dopetschich, a twarskich dżio dla wostanie kniehanja, potom wot watz do Julia, za styridne za horina. Dženca, raje Modžina za so. Modžinska redakcija zatkule přeprosil na dalšu minuce pjatu staciju svojeje bič volebuluje ture do Votrova. A v Šulskim muzeju v Stroži pola Hučine so dječi juce ze skamilku zabiraja, vobladaja se tež zromadne treku film a to tajki, kiž znajahu naše voki a naši džedojo. Od jazzačich dopodnja hač do popodnja cioch tutum poskytk traje. A štvortk cedža se potom tam vulječeč, to podaja so potom zromadnje k olbje od dopodnja jazzačich. V Božijskim centru v Vojerecach predstaj so dženca projekt bajkovije rally, popolnu dvemaj to budže. A liečne poskytk zmietiš Maria Šočic za džieči abo za vás, a to pod hesvom přijotujeme se smusi ze zelo a voptamiljon, juce poponju pak od dvemaj abo od štyrioch v domje domovine na Drežanskej.

0: nábožné slovo.
1: Manetko, krotko do dževečeš. Angelika Cržova z Miločic.
2: Dženca Cinato Julija je v italski vopomnjenski džen zevinja Mačere Božeje jako Maria Rosa Mystica z leta 1947. Tu zjevi so Mač Boža jedne jednore korobne soce. Najprede s cjomi mečemi, kotre so potom do ci černiku pšemenihu. Posestvo tuto zevinja vova za pačerjom, pokutu a luboš k bližemu. Sjata Maria je si pšava, zo so tutun cina te juli kuždoletne jako marijanski svečen sveči, dokež je tež husko zvjazane se zjevinjemi v Fatimje, kotre so stajnje na cinatem dnju mesaca pod meje hač do oktobra 1917 v odmihu. Samo na pjatku cina do julija 1917 so mač Boža cjom fatimskim džičom zjevi, a tiž tu je vona hižo vo navrod rešnikov, pokutu a všedne pače rožovca prosiva. Tuž dobili si cinate džen mesaca važič, dokež je to jeden vosebite datum, a prostva mačere Božje odpovedovač. Vovajme so k nej s pačerjom, nebes a zemje kralona, o mači Boža ljubozna, mi vuproš mivo sinovu, so doriha ja nesvolu.
1: Praj Angelika Cržova z Miločic v nadavku a zamovitost če farske vikarije Pančicah Kukove. Štyri menšiny hišča potom budže, čo večeš.

Jo, na, žiemą aš se šiuknem, žišam ninto ve feriach, tak zeres vedoba ve veže, ako naši milušce. Jo, a ve bortach, jo teke rednje tam, myšeš o cunovaš, abo drogovaš, s familiju, slucháš o raz, co žiši o tom zbivaju.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Vejicach spominaju na Seskigo Šišćaja, pla ohoze rumuju municiju, a co se stalo jo v Bilkovach na Jermanku. To ščekno bužošo njento pla nas uzgeniš v našich povijesčach. Při mikrofonie jo Štefani Krautzec. V Bilkovach su tenkejn stiženja uceli, kak se te kisale gerke prigetuju. Rozmi tam su mieli svej mak Rucnikaju a Buru. V stanach na Svižinskim namestnje su prezentirovali tradicionelne rucnikajstvo, pokazali kak mydroščiš funkcionirujo, kak se p starom nalogu pkšuju krzywa, ze ščinu a zavisče te vlošenske gerke. Blogi oglidaje su ekstra přišli, aby vysebne redne janzarske produkty nakupovali. Vedašťo by, ako clonki bylkojskega tovaristva za domovňu a ľudové drastve su nakladný stok. Šeš valiku se nas užili. Kristian Nibucki jo se na špice toho stoga staral o to pšaue ražinje, aby stok stojal vysče a aby mil klasisku formu ga ako kšuška. Ben Konrad vid togo tuaristva jo rozkladoval, až su južo nakladli žaseš taký stok v Bilkovach. Teke Riovajnski ansambl Barbuk jo ustupil, a jo se svejimi buškimi drastvami išči rozjasili gešči, ako veni su šli pejse. Pjavoske kši natvariš chrom tuarišnosti za sveju vjas. To plaši viele penis, a zato kši se tude procuvaš vo spichovajnske penise. 800.000 euro su mjastem přigronjone. To su sredki z fonda ELA, kofinancirovanje vid Europske unije, groni medijua prijedaka Bilkojskega amta, to je Kerstin Möbesuha. Stvitk su v gmenskem zastupnišću kšocen dali přišli, a tvarski plan za ten chrom stoj. Jednoglosnje su gmenske zastupniki přiglosovali. Zachopiš tvariš kše v prevozu do Šukno Seražio 2. november togo lita. Teke v dešnje se tuholu tvari, najizvedujo obšednjo obnovjone. To bužo na žajčo vesneje drogi, mjaze koa ljubeju drogu a gluniju drogu. Při drogi budu přežilaš. Te fljacki, že služene to parkuju, ako se jim co, budu obzeleniš s rostlinami. Už je togo bužo nuo pišunik p domach. Teke pomnik sa obspomniše na venu a jich oporu budu přesajžiš. Vende pen stojaš pred tyce s dvrom, žož ognjua obera ma svejo mistno. Žela při busovem stastanišču budu zachopiš 20. julija, to je obšiduce penižele, ukši gytuje byš až do kenca feriju. V Golkojcach njamegu so obydlaje tu Walteru obrošiš na svojego šoltu. Ako Golkojska gmina pišo na internetu im boku, upadnjo prijedajnska gržina šolte Kastena Schreibera, den jo clonk pataje SPD, njento tu Walteru to jo 14. juli. Žinca před 100 letami jo v Vilcach umirel knigle šišća August Lapštich. Na njego spomina tamna domovinska župa Andrij Zela. Co ten knjigle šišća, redaktor a selski pracova Maceni Štolni Lužicu, a z našiju medijuveju historiju, v toko zgenio šo viće vici v našem programje. Co mi vas pokazaš na to, až buža firma za vytperanje venskih sredkov rumovaš municiju? V džincajšnjego bužo to gituvaš blisko ohos v luboravskih kmenskih gruntach. Gledaj šo se s takim prijedk, tyž co šo lišu a nazimje dogelje. Prijedna faza tih želu bižo až do 6. augusta, a druga faza ved 24. augusta do kenca oktobra.
0: Jadro.
1: Petrus Žinca njamžo se rozsvižiš, kak je to v jadro debiš. Redne šoplo te jo. Nejuša temperatura jo Žinca viče ževiš a 20 gradu. Mrokovki a slunco se vytmenjate, to tjeke plaši za přiduce dne. Veto nedešo zabiš na šitla slunca, však jo UV-index plaši.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Velicah spominaju na Seskigo šišćaja, pla ohoze rumuju municiju, a co se stalo jo v Bilkovach na Jermanku. To ščekno bužošo njento pla nas uzgeniš v našich povijesčach. Při mikrofonie jo Štefani Krautzec. V Bilkovach su tenkejn stiženja uceli, kak se te kisale geki prigetuju. Rozmi, tam su mieli svej mak rucnikaju a buru. V stanach na Svižinskem namestnje su prezentirovali tradicionelne rucnikajstvo, pokazali, kak mudroščiš funkcionirujo, kak se p starom nalogu pkšuju krzywa, ze ščinu a zavisče te vlošenske geki. Blogi oglidaje su ekstra prišli, aby vysebne redne janzarske produkty nakupovali. Wiedersztio był, ako clonki bylkojskiego towarzystwa za domuniu a ludowe drastwy su nakladni stok. Sześć waliku se nas użyli. Christian Libucki jo se na szpicy tego stoga staral bo to pszały rażinie, aby stok stojal wieszcze, a aby miał klasisku formu ga ako krzyżka. Ben Konrad wyt tego towarzystwa jo rozkladował, aż su jużo nakladli żasyż taki stok w Bylkołach. Teke Riovainski Ensemble Barbuk jo ustupil, a jo se svejimi buskimi drastvami išči rozjasili gešči, ako veni su šli pejse. Pjavoske kši natvariš hrom tuarišnosti za sveju vjas. To plaši vjele penis, a zato kši se tude procuvaš vo spihjovainske penise. 800.000 euro su mjastem prigronjone. To su sredki z fonda ELA, kofinancirovanje vid Europskeje unije, groni medijua prijedalka Bilkojskiho amta, to je Kerstin Möbesuha. Stvitk su v gmenskem zastupnišću kšocen dali prišli, a tvarski plan za ten hrom stoji. Jednoglosnje su gmenske zastupniki priglosovali. Zachopisz twarisz ksie w prawozu do szukno serażio 2 novemba tego lita. Teke w deśnie se tuchelu twari, najzwedujo obszernio obnowione. To burzo na rzeczo wiesnie drogi, miaze koaliuweju drogu a gluniju drogu. Przy drogi budu przeżylasz. Te fliacki, że szlużyny to parkuju, ako se im co, budu obzelenisz z rostlinami. Už je toho bužo nuvo píšunik p domach. Teke pomnik sa obspomniše na venu a jich oporu budu přesajžiš. Vende pen stojaš pred tyce s dvrom, žož ognjua obera má svejo místno. Žela při busovém stastanišču budu zachopiš 20. julia, to je obšiduce pani žele, ukši gytuje byš až do kenca feriu. V Golkojcach njamegu so obydlaje tu Walteru obrošiš na svojego šoltu. Ako Golkojska gmina pišo na internetu im boku, upadnjo prijedajnska gržina šolte Kastena Schreibera, denjo clonk pataje SPD, nento tu Walteru tojo 14. juli. Žinca pred 100 letami jo v Velicach umirel knjigle šišća August Lapštih. Na njego spomina tamna domovinska župa Andrij Zela. Co ten knjigle šišća redaktor a selski pracova Maceni Štolni Lužicu a z našiju medijuveju historiju v toko zgenio šo viče vici v našem programje. Co mi vas pokazaš na to, až buža firma za vytperanje venskih sredkov rumovaš municiju? V džincajšnjego bužo to gituvaš blisko ohos v luboravskih kmenskih gruntach. Gledaj šo se s takim prijedk, tyž co šo lišu a na zemlje dogelje. Prijedna faza tih želu bižo až do 6. augusta, a druga faza ved 24. augusta do kenca oktobra.
0: Jadro.
1: Petrus Žinca njamžo se rozsvežiš, kak je to v jadro debiš. Redne šoplo te jo. Nejúša temperatúra jo Žinca viče 9-20 gradu. Mrokovky a slunco se vytmeniate. To tieke plaši za příduce dne. Veto nedešo zábež na šitla slunca, však jo UV-index plá godnoty píš. Milne výček dujo.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Dobro večer, Mođina.
2: Zatkula.
3: Nešto da heva.
1: Skončne je so tež lečne vedro, zaso doužice na uročivo. Potem zomejakme poslednji maj tydženjo maj stajnje pancate vedro su umenja za beach volleyball dženca opravdje perfektne. Ve Votrovje so dženca serbska Mođina tanktopar skadžuje a vubjeđuje. Je li tam ište nešče, da podajče so na puč, to njemeli zapasnič. Tu je Radio Zatkula.
2: Zatkula. Zatkula.
3: Moj start do tydženja.
4: Ach kala, što maš tydženca očo předjuđone? Dženca je punđela. To dava vizu jednojš. Zatkula bič.

0: Cuba, Cuba Libre.
1: Ale netko zahajeme druhú hodinu najprv do junu z našej super Zadkula Beach hymnu.
2: Zadkula.
3: Šodamna.
4: Ja vostu dve.
5: Ach, Kala, što máš tyčen sa učo všetiu, Johnny? Žence, pundžela. To dala vizu jenojš.
6: Zadkula Beach.